0: Elkezdett Whitmadrid-en GD-tekt, de nagy italom nagykibán. Nincs tudom, hogy megszok, hogy rapig egy nap lénod, de en gyisúhe is nagyibán zemúnítsen. Ek, nes tabe, sáwant, sáwant, wabnod, az így egyszerűen dóttan, gibá. Nincs tudom, hogy is psúl, ek csó, dagsadó, és adzga díjuk szkundítágan. Tud is nagyim, gibá, aptad, abszkáde, zemúi, takt, gibá, nyitát, nén is oszkodagan, heb jobbsk. Cesszibi, women gy, ízmén, egy nap lénod, gyisúhe, így tel gibát a cimónicen, jó gibá, uden hawaj he. Sáwant, wabnod, az jabacsgi sútan, nincs nőcsgi sbsúl, ek csó, dagsad, és sácsgade, jök szkundétágan gibá, ek aptad, abszkade, és gedis nagan zedő, így cimót, nyai millimétres, így tel gyabacsat gibá, cimót, de mag jabacsai, sáwant, wabnod, az gyi sútan, nincs nőcsgi sbsúl, ek ceti ek odewi LG 4 gnapte no diba mich sage ba ceti zumun geban ji sho he je je ji shrad tishnan ye tet studon ji da nam studen shop ta ji shrade de mag shawen hen ji shoten nish no ji shwer jo dak shad wit de bona wit geban he zumot je de ye skundi tak tan stumun do sen mag ya ba ji shnan ye ba ze tu ichum wit tak ki ban ni tat ne yan no ta gan he biopsk Ode we go watch Gmad Shefferville e dette it's still your bungee shot the hex con data in ten shown the shot needs and is no is sure swim the got shop the can have jobs so that should we get the hex con data again ek moment get we to more tagen is so that should get is ek the max shown and is shot is no is sure we what has she man one that took not they not just say it's still your bad monitor that has got that is got that we hex con data is not mag no percent of it smot giba eu get that student did not so the shash shredish na shop that is red ek jo dak shed we said get the x con data gan kadosn do percent is tagen zevit mo itakten ji show tak shed ek ode we I have was one po james tisney how shibug mo gan update on it get the zmon and ji sheet still ek eu get get the student did not so the shop that is red ek jo dak shed we get the bone bit giban he et smot shat get the гүй хүсгүндэтагэн тэгэж нэг юм агаа биш шидэд тодод ябад энэ нэм сүдний татны яна нөөз өгтөн хэм биопс ушгаг нэ шанамс гэн апте нөөз гэдэ бэ бэ гэдс гэн буу кадосм до процент мэг штаган зэви цмот кеба нэ маг нэ габа хэнс гэ шутэн ниш нөөз гэ шшөө экто дакшэд ви сад гэди шад гэ ви хүсгүндэтагэн нэм до 0% мэг штаган зэви зэви цмот кэн ха нэ га ап ап татэбс гэдэ нэ татны бэк шабс гэдэ гэн хэм биопс Men tage mig nå det noget, de stærke bæbæget skal bryde sig, kan også 2%, men jeg snakker til at vide, som måske bare er udgivet et stort ordent, siden om stort nisk op, der de skal der. Det gør behandt mig til sjoten, at jeg er knisk noget, jeg spørger. Så der skal du så det det jeg skal det dagen at der der skal det snak til det en stund på procent kan snakke til vi som vi tak ni tak ne ni skal det den her biopsk sanitær valdor amos er snak til ban ji så den opten at med men som en som ni den ek skop der det skal det snak til ban det vi pepe det skal bøt ki ji snakken mag ne 2% så vi som ot ki ba ne ga behens ki shoten så tak skal vi Og så skal de ikke skunde i dagen, en stømmende procent, men så kan de smutte i bare egen her, og der vi jobber. Joanne, jeg kan opdage noget, de stærke bare, så du i med mennesker, du i smutte i dagen. Skub der, de skal det, så du ikke skunde i dagen, de bare nærmere 2%, men så kan de smutte i arbejdet, så du i en stål orden, siden om stålen, der er behenske i sjoten. Nis nu, de skal svære, så der skal du i sætte, de ikke skunde i dagen jo. De tager den her big stål, så der kan her bjørn, skal godt vi måle, at jeg kan opdage noget, så du i bone by, og i bare her, i smutte byt. Det vi ikke skal det takt, kan man gå nemt nu procent, hvis nogen siger vi til mod til at jeg begynder det så det så godt. Når jeg behøver skal sådan, så er det så vi helt stort skal det ikke skal det takken. Når jeg behøver skal sådan, det at når nu skal det takne blive opskrevet, man kan ikke sådan med det så skal det andet det takne det er noget er man godt nok målet.
1: Og jeg kan se Clarence Charlini, og det er den emske vetsjen, og god CBC Nord ganske meg.
0: Eh, ku hek na plenot ki ba today in world history ki den ki ba un jisu ha u ge mag bisum en ish nu ne diskuset big stem no ni shosum no ni shos ke set su sta son ek ne ka su bit not star wars ni shtem ki ba ga we waiting at 20th century fox ki ba ge shnakt ya nas ke ji ne ji shpum ki ba ji dakten hen ap snau bit ki ba na plenot hot na ha ha og jeg kan opptegne noe av history her med god jeg er bare her nisjno gjerne når jeg sier 2008 her er NASA Phoenix Mars Lander her kan jeg snakke sitt jeg bare bare bryte den her Red Planet her er jeg kan opptegne noe jeg kan andre sier tegne noe av Nabi jeg bare Nabi jeg bare andre sier tegne noe jeg kan opptegne noe her jeg bare hvide the most you know they know that here spacecraft you think yeah and give a good snack to here just snack to but and again the big enough they know that is edgy tech to keep now and got their home and NASA can't think not give a you about her nicht nur geht's

Og jeg har James, som jeg har god morgen til at nå gå rundt skal det så bedt mig kun du sætter stabilt. En nisch nu jeg disker så du har mange bisem, nisch nu går der skal sætte dig til station. Jeg mener nisch Cheryl og Patchy til så bedt jeg kun du sætter stabilt. Jeg kan du så bedt mig i bandet jeg kan at det bedt jeg går her. Og jeg er usi og jeg er nando til se dig nu til at when og jeg begge den og when jeg skal vakke med. Jeg kan du så stadig og jeg kan sætte stabilt at jeg tager mig. Call Balsam. So I know that the Shia and the Kibanyo. You give a to show it mad no the Bajamon. You get you. Chishak Dandy detective, Magnana Kona Gamunska Shabetano, and Mago Hawinska against Merck.

0: Cole Bosom, nu i tjapet sig magnan. Ska då att det mam nytt en agiba. Vän att du vakmat den din hau, ett adå att du vakamagen, magen dig väskat giba, och en zid gär. Tu vakamagen nan, nu det sing i den giba. Den hau att zid dan om giba. Jag går begge där, nu i tjapet sig magnan, Cole Bosom. En gär nandu, en nandu att sitta giba, vi gär dan hege, vi gär de belga. Dan det är dig till begge, det är nog, det är dats giba, gär upp det nu giba, en history, nan nu. Ego yo giba geisha, geisha tsubitao so giba yo, o giba jisha tsubitao gita giba, o da iu si tegn he, a he agen optegnot da he, nando tse tegnot giba on he, dan den hao he, we yo ga beg deno isha wakmat. So ego yo geisha tsubitao giba yo, we ga dan den hao ga, nando tse tak giba, we ho den hao iu si tegn giba, we enji de isha itakam do dod giba. Ego giba he no, we tsab si magna betsi long chab, chita miu bui niu jidisha, we the madu yo, kol ki ba doge jidisha, the bajamit, danin hao is bini du yo, hu yoga joy gesha, chabita do he kol bos megma go jisha bet meg.
1: Dan de kao chi snaks kia naskia wich jita mina I he, dan e dakum duik.
2: Wacha betsi, I am uga buddha I, aduga washian, I am istam ji, I am ji, Gnop, den går, de går til dig, den går, den der, så vi dog går en dansk davant. Jeg kunne tage mig, jeg går til så vi den går, nu går jeg den anden til family tree, jeg var stadig nok. Og jeg kunne nok være sig til, du tog mig, jeg mener sådan, de tjener, jeg en gavi og gavi. Og sådan, jeg de aksier og gavasier den gavi. Og jeg mener også til de timer, hun gav ind jo. Og min er dagi, de støtte, der gav i den, er gav af sjøen. Og mener også de mye timer, og den der gav til den der tilgange sødt gav. Og jeg kunne da gav til Storbritannien, og du kan nok tage mig, at der er jo til bidrag, at jeg er udtaget, at jeg er udtaget på gang.
1: Den er godt, at jeg er mine. Jeg er jo ikke, at jeg er snakket jo her, at jeg ikke er sit diagnosk, at den er godt, at jeg er mine, den er jeg her. Godt, at jeg er mine, den skulle sige noget.
2: Jeg kunne ikke nok tænke noget, at der er nys vokum, der døds går ind i det. Jeg kunne sige et stedtags, at de bukten går, når jeg sige msindhigen, at de stedtags går, der hvor jeg har de spritzen her. Jeg har spritzen, når jeg de bemadsid, hvor jeg mager de nibud, hvor jeg mager de bunmadsid, hvor jeg jeg kunne næste sig større dækdagen en dækdagen og arbejdsvunde du dækken og sig næste sig til de tabu et dækken her dækken er den. Jeg må vide, den
1: der gav til tilbrydagen her, den der gav til skimænden her dækken i sin dækken og vi sin dækken.
2: Når jeg går over, jeg stedet din skændrøjende nistem gone day websites gone say ancestry.ca and us new guys singa de go guys singa de go